نفس سے زیادہ ذہنی تناؤ کو ختم کر دیتے ہیں۔ صبر اور برداشت کوئی ایسی صفت نہیں جو خود بخود قائم رہے، بلکہ یہ ایک روزمرہ کی مشق ہے جسے ہر دن تھوڑی توجہ اور خود آگاہی کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سامعین، پروگرام نئے رنگ کے آغاز پر کچھ اچھی باتیں ہم نے آپ کو بتائیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسی اچھے مشورے کے ساتھ پروگرام نئے رنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز پر ہم آپ کو سنوائیں گے حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہوگی محترمہ عائشہ بتول کی، اس کے بعد بیداری کائنات سلسلے کے تحت شجرکاری عنوان پر ڈاکٹر سبیحہ نسرین اپنی تقریر پیش کریں گی۔ گیت سریلے گاتا جا اس سلسلے کا آغاز ہوگا، جس کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج دور درشن ڈے منایا جاتا ہے 15 ستمبر کو، اس بارے میں باتیں ہم آپ سے کریں گے، اور ساتھ ہی ورلڈ ڈیموکریسی ڈے کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور باتوں کے ساتھ ساتھ سنیں گے کچھ سریلے نغمے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ نئے رنگ پروگرام میں، اور سنتے رہیے آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 میگا ہرٹز۔ چلیے شروعات کرتے ہیں پروگرام نئے رنگ کی۔

0: نئے رنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ لیجیے سامعین، سماعت کیجیے حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتول کے۔
1: انسانی کردار کے بگاڑ میں کئی عوامل شامل ہوتے ہیں اور بری عادتیں اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسی عادات جو نہ صرف انفرادی بلکہ معاشرتی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہیں، یہ نہایت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان بری عادات میں سب سے پہلے آتا ہے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ بولنے کی عادت انسانی اعتماد کو توڑ دیتی ہے، اور جھوٹ بولنے والا نہ صرف اپنے کردار کو داغدار کرتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ دھوکہ دینا بھی اسی طرح کا عمل ہے جو کہ اعتماد کو ختم کرتا ہے اور انسانی تعلقات کو توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ بری عادات میں غیبت کرنا اور بدگوئی کرنا بھی شامل ہے۔ غیبت اور بدگوئی انسانی کردار کی خرابی کی نشانی ہے۔ یہ عادت دوسروں کے بارے میں منفی خیالات پھیلانے کا سبب بنتی ہے اور معاشرتی تعلقات میں تفرقہ ڈالتی ہے۔ آسانی سے غصہ آ جانا، مشتعل ہو جانا۔ غصہ انسانی ذہن کو خراب کرتا ہے اور تعلقات کو توڑتا ہے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں اور ان سے صرف نقصان ہی پہنچتا ہے۔ یہ سب سے بری عادت ہے۔ خود غرضی اور خود پسندی ایسی عادات ہیں جو انسانی کردار کو بدتر بنا دیتی ہیں۔ یہ عادتیں انسان کو خود مرکز بناتی ہیں اور دوسروں کی ضروریات اور حقوق کو نظر انداز کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ نشہ کرنا بھی بری عادتوں میں شمار ہے۔ منشیات کا استعمال انسانی جسم اور ذہن کو خراب کرتا ہے۔ یہ عادت انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کا راستہ فراہم کرتی ہے، اور اس سے زندگی کے مختلف پہلو بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے وقت کی پابندی نہ کرنا۔ وقت کی پابندی نہ کرنا انسانی کردار میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ عادت انسان کو غیر ذمہ دار بناتی ہے اور معاشرتی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ حسد اور بغض بھی ایسے جذبات ہیں جو انسانی دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ عادتیں انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی جاتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جاتے ہیں۔ دھوکہ دینا بھی ایک بری عادت ہے۔ چاہے دھوکا کاروبار میں دیا جائے، تعلقات میں، یا زندگی کے کسی بھی پہلو میں، دھوکا دینا انسانی کردار کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ عادت اعتماد کو گھٹا دیتی ہے اور انسان کو خود غرض بنا

0: دیتی ہے۔ کسی کے حقوق کو مارنا یعنی حق تلفی کرنا بھی انسانی کردار کے بگاڑ کی ایک نشانی ہے۔ یہ عادت دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی توازن کو بھی خراب کرتی ہے۔ لالچ اور حرص بھی وہ عادات ہیں جو انسان کو خود غرض اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں لاپرواہ بناتی ہیں۔ یہ عادات انسان کو صرف ذاتی فائدے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ سامعین، بری عادتوں میں سے ایک عادت کاہلی بھی ہے۔ کام نہ کرنا اور کاہلی برتنا بھی انسانی کردار کے بگاڑ میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ عادت انسان کو غیر ذمہ دار اور معاشرتی زندگی سے کٹ کر رہنے والا بنا دیتی ہیں۔ بغض اور دشمنی بھی انسانی دل کو سیاہ کرتی ہیں اور تعلقات کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ عادتیں ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو دوسروں کے ساتھ محبت اور ہم آہنگی کے بجائے نفرت اور لڑائی جھگڑے کی راہ پر لے جاتی ہیں۔ بد اعتمادی اور بدگمانی بھی کسی سے کم نہیں۔ یہ عادتیں بھی انسانی کردار کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ یہ عادتیں دوسروں کے بارے میں منفی خیالات پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ ظلم و زیادتی بھی انسانی کردار کے بگاڑ کی نشانی ہے۔ یہ عادتیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنتی ہیں اور انسان کو خود غرض کے ساتھ ساتھ بے حس بنا دیتی ہیں۔ سامعین، بری عادتوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تمام بری عادتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کریں۔ انسانی کردار کی بہتری کے لیے ہمیں پہلے خود میں تبدیلیاں لانی ہوں گی اور بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ ایسا کر کے ہم نہ صرف اپنے کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ معاشرتی زندگی میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔
1: بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک وقت میں کسی ایک عادت پر توجہ دیں، اس کے متبادل مثبت عادت اپنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر خود پر نظر رکھیں۔ جی ہاں سامعین، بری عادتیں کتنی مضر ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہی تھیں عائشہ بتول حرف تابندہ میں۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ۔
0: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹاں بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کو بس اتائج بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو۔

درخت لگانا یعنی شجر کاری صرف زمین میں پودا بونا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو ایک شاداب اور صحت مند مستقبل کا تحفہ دینا ہے۔ درخت لگانے کے کچھ اہم فائدے یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ درخت فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے صاف آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو معتدل رکھتے ہیں۔ ہر وہ انسان، جانور یا پرندہ جو درخت کے سائے، پھل یا لکڑی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا ثواب پودا لگانے والے کو مسلسل ملتا رہتا ہے۔ زمین کی نگہداشت درخت

0: کہتا ہے، زمین کی نگہداشت، درختوں کی جڑیں مٹی کے کٹاؤ کو روکتی ہیں اور زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ اپنے گھر، گلی، اسکول یا ماحول کے لیے مقامی موسم کے مناسبت سے پودوں کا انتخاب کریں۔ پودا لگانے کے بعد اس کے باقاعدہ دیکھ بھال، حفاظت اور پانی دینے کی ذمہ داری لیں۔ خوشی کے خاص موقعوں اور یادگار ایام پر کم از کم ایک پودا لگانے کی روایت قائم کریں۔ آج کا بویا ہوا ایک چھوٹا سا پودا کل کا گھنا درخت بنتا ہے، جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سکون اور آسانی کا سامان لاتا ہے۔ محنت اور دیکھ بھال کا یہ سفر آگے چل کر بے شمار فائدوں سے بدل جاتا ہے۔ تو درخت لگانے، شجر کاری کی اہمیت کو سمجھیں سامعین، اور اپنی آنے والے نسلوں کے لیے، ان کے فائدے کے لیے سوچیں اور کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد۔
1: ایف ایم رینبو 101.9۔
2: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 25 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو۔ عنوان ہوگا، یونانی میڈیسن میں مختلف امراض کا علاج۔ تو سامعین، سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے رینبو ایف ایم 101.9 پر۔

پیام شب آپ نے سماعت کیا سامعین، تحریر و پیشکش تھی جناب سید ندیم اختر زیدی کی۔ اسی آخری پیشکش کے ساتھ سامعین، آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کل شب 9:30 پر، یہیں پر یعنی آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 MHz پر۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، شب بخیر۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:28 اور 54 سیکنڈ. کاریکرم چل رہا ہے ہمراہی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.